Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić dodijelit će danas u Višegradu i Gacku ključeve stambenih jedinica porodicama poginulih boraca. Riječ je o tri stambene jedinice u Višegradu i jednoj u Gacku. Ostojić će razgovarati i sa načelnicima ovih opština, Mladenom Đurevićem i Vukotom Govedaricom. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u osminu finala Roland Garrosa, pošto je sinoć u trećem kolu poražen od Brazilca Joao Fonseca rezultatom 3-2. U setovima je bilo 4-6, 6-6, 6-3, 7-5 i 7-5. Meč je trajao 4 sata i 53 minuta. Fonseca će u osmini finala igrati protiv Kaspera Ruda, koji je sa 3-2 bio bolji od Tomija Pola. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo. Kasno posle podne i uveče, samo rijetko na sjeveroistoku je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 11, na jugu do 17, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

1431. godine u Ruanu je spaljena na lomači francuska nacionalna heroina Jovanka Orleanka, nakon što je po nalogu Engleza pred crkvenim sudom optužena da je jeretik i vještica. Rehabilitovana je na reviziji procesa 1456. godine, a odlukom pape Benedikta XV. 1920. godine proglašena je za sveticu. 30. maja 1498. godine Kristofer Kolumbo je isplovio sa 6 brodova iz španske luke Sanlúcar na treće putovanje u Novi svijet, tokom kojeg je otkrio Trinidad i obale Južne Amerike. 1640. godine na današnji dan u Antwerpenu je umro flamanski barokni slikar Peter Paul Rubens.

Njegovo djelo imalo je ogroman utjecaj na evropsko slikarstvo. Među najpoznatijim djelima Rubensa nalaze se Skidanje sa krsta, Posljednji sud, Parisov sud. Kao uglednom građaninu povjeravane su mu i diplomatske misije u Parizu, Londonu i Madridu. 30. maja 1778. godine umro je francuski filozof, pisac i historičar François Voltaire. Jedan od najznačajnijih nosilaca evropskog prosvjetiteljstva u 18. vijeku. Neka od dijela, Candid, esej o običajima i duhu nacije, filozofska pisma, traktat o metafizici. Na današnji dan 1909. godine rođen je američki klarinetista i kompozitor Benny Goodman, najpopularniji jazz muzičar 30. godina, nazvan kralj swinga. Svirao je i sa simfonijskim orkestrima, najčešće djela Bele Bartoka i Arona Copelanda. Američki pilot i konstruktor aviona Wilbur Wright, pionir avijacije, koji je 1903. godine sa bratom Orvilom izveo prvi let u istoriji vazduhoplovstva, umro je 1912. godine. Godinu dana kasnije, dakle 1913. zaključen je mirovni ugovor u Londonu između članica Balkanskog saveza, Bugarska, Srbija, Crna Gora i Grčka i Turske, kojim je okončan prvi Balkanski rat. Turska je ovim ugovorom izgubila sve balkanske posjede na evropskom tlu, ostao joj je samo Carigrad sa okolinom. Ruski pisac Boris Leonidović Pasternak, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1958. godine, umro je na današnji dan 1960. Najveći uspjeh kod publike i književne kritike donio mu je roman Doktor Živago, objavljen u inostranstvu, nakon čega je izbačen iz Ruskog saveza pisaca. U SSR-u je Doktor Živago štampan tek 1988. godine. Na današnji dan 1994. godine umro je srpski nuklearni fizičar i hemičar Pavle Savić, profesor Beogradskog univerziteta, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti od 1971. do 1981. godine, a doprinio je razvijanju procesne nuklearne fisije. U vazdušnim udarima NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju pogođen je sanatorijum u Surdulici. Tom prilikom poginulo je 20 ljudi. Bilo je to na današnji dan 1999. godine. Slušali ste rubriku Radio Kalendar. Podsjećamo, danas je 30. maj

0: vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 30 celsijusa stepeni.
1: Slušali ste jutarnje vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.

kad nas jedne godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

0: 7:16, nastavljamo jutarnji program Radio Republike Srpske. Još jednom idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je Daniela Naerac, koje želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro Mladene, dobro jutro naravno i vašim dragim slušalcima. Evo, početak je vikenda, donosi pojačanu frekvenciju vozila u gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Kada govorimo o gradskim sredinama, ovdje izdvajamo naravno Banja Luku. Ono što možemo spomenuti, vremenski uslovi su povoljni, idu na ruku svim vozačima, ali kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Ipak mi savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i obavezno poštovanje saobraćenih propisa. I danas od 14 časova pa sve do ponoći saobraćaj je obustavljen u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu zbog evropskog prvenstva u raftingu, a alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavice, Mrkonjić grad ili Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Zbog manifestacije Motofest Banja Luka saobraćaj je obustavljen do 12:30 do 31. maja u više centralnih ulica u Banja Luci. Posjećaj ćemo da regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vrši

0: Ovo subotnje jutro u Republici Srpskoj je vedro i svježe, vjetar je slab i promjenljiv, u Hercegovini duva umjerena bura. Prema mjerenju u 7 časova temperature vazduha u gradovima su sljedeće: Ham Pjesak 4, Ribnik Čemerno 6, Mrkonjić Grad 8, Višegrad, Novi Grad 9. U Doboju je izmjereno 10 stepeni Celzijusa, po 11 u Banja Luci i Prijedoru, 12 u Bijeljini, 13 u Bileći i najtoplije ovog jutra je u Trebinju 16 stepeni Celzijusa. Nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana bit će sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, prijatno toplo, uveče i u narednoj noći samo ponegdje je moguća kratkotrajna slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 27 do 31 stepen Celzijusa. 7 časova 28 minuta. Želimo vam dobro jutro u jutarnjem programu Radija Republike Srpske.
1: Jedna noć, jedan dan.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Starom Brodu i Miloševićima kod Višegrada danas će biti obilježene 84 godine od kada je počinjen svirep zločin nad Srbima tog kraja od strane Ustaša koje je predvodio Jure Francetić. Ubijeno je više od 6000 Srba, isključivo civila, sa područja Sarajeva, Sokoca, Olova, Kladnja, Rogatice, Han Pjeska i Višegrada, koji su pokušali da pređu rijeku Drinu i potraže spas u Srbiji. Jedan broj ljudi utopio se u Drini bježeći od Ustaša. U spomen kompleksu Stari Brod biće služen parastos ubijenim srpskim civilima, a predviđeno je polaganje vijenaca na spomenik i spuštanje ruža u rijeku Drinu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić dodijelit će danas u Višegradu i Gradsku ključeve stambenih jedinica porodicama poginulih boraca. Riječ je o 3 stambene jedinice u Višegradu i jednoj u Gradsku. Ostojić će razgovarati i sa načelnicima ovih opština Mladenom Đurevićem i Vukotom Govedaricom. Krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor Krušedolska zvona po 20. put bit će održan na Fruškoj gori. Manifestaciju organizuje Udruženje Srba iz Hrvatske zajedno sa Asocijacijom izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, Zavičajnim klubom Slavonija iz Indije i Eparhijom Sremskom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski Vasilije i sveštenstvo Sremske eparhije služit će liturgiju i parastos za sve poginule i nastradale, ne samo tokom rata 90. godina, nego i tokom cijelog 20. vijeka. Incident u vezi sa padom navodnog ruskog drona u Rumuniji je provokacija Kijeva koji pokušava da uvuče NATO u rat sa Rusijom, saopštila je ambasada Ruske federacije u Bukureštu. Kijevski režim čini sve da skrene pažnju sa varvarskog zločina ukrajinskih snaga u Starobeljsku, gdje je 21 student ubijen u vazdušnom napadu na studentski dom pedagoškog fakulteta, navodi se u saopštenju ambasade. Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je dron udario u krov zgrade u mjestu Galaci, pri čemu su 2 osobe povrijeđene. U finalu Košarkaške lige Srbije neće biti ni Partizana ni Crvene zvezde. Subotički Spartak ponovio je prošlogodišnji podvig i u dramatičnom polufinalu eliminisao Crveno-bijele 90-89 košem Hanlana sekund prije kraja i u nedjelju će protiv FMP-a igrati istorijsku utakmicu u finalu. I FMP je u prvom polufinalu priredio veliko iznenađenje i ubjedljivo savladao Partizan 92-79. FMP je do pobjede predvodio Filip Barna sa 21 poenom, dok je kod Partizana najefikasniji bio Balša Koprivica sa 18 koševa. Ovim porazom Partizana Srbija će dobiti novog šampiona u košarci jer su

Poštovani slušalci, treći sat jutarnjeg programa kao i svake subote posvećen je temama iz turizma i onim što se lijepo dešava u našim gradovima i opštinama. Pozivamo vas da ostanete uz jutarnji program Radija Republike Srpske sve do 9 časova.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. U Starom Brodu i Miloševićima kod Višegrada danas će biti obilježene 84 godine od kada je počinjen svirep zločin nad Srbima tog kraja od strane Ustaša koje je predvodio Jure Francetić. Ubijeno je više od 6000 Srba, isključivo civila sa područja Sarajeva, Sokolca, Olova, Kladnja, Rogatice, Han Pjeska i Višegrada, koji su pokušali da pređu rijeku Drinu i potraže spas u Srbiji. Jedan broj ljudi utopio se u Drini bježeći od Ustaša. U spomen kompleksu Stari Brod biće služen parastos ubijenim srpskim civilima, a predviđeno je polaganje vijenaca na spomenik i spuštanje ruža u rijeku Drinu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se o zločinu nad Srbima u Starom Brodu i Miloševićima čutalo 66 godina, te da se predugo čekalo da istina o ovom jednom od najvećih zločina na Sarajevsko-Romanijskoj regiji ispliva na površinu iz hladnih dubina Drine. Dodik je naglasio da su proganjani i zatvarani svi oni koji su poslije Drugog svjetskog rata tražili istinu i kaznu za počinioce ovog monstruoznog kukavičkog pokolja koji su nad oko 6000 Srba počinile Ustaše Jure Francetića. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić dodijelit će danas u Višegradu i Gacku ključeve stambenih jedinica porodicama poginulih boraca. Riječ je o 3 stambene jedinice u Višegradu i jednoj u Gacku. Ostojić će razgovarati i sa načelnicima ovih opština, Mladenom Đurevićem i Vukotom Govedaricom. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju duhovske, odnosno ljetne zadušnice, dan posvećen molitvenom sjećanju na preminule. Tim povodom obilaze se grobovi, prislužuju svijeće i služe pomeni za upokojene. Zadušnice se tradicionalno obilježavaju u subotu pred praznik duhove, kada se u pravoslavnim hramovima služe bogosluženja posvećena preminulim vjernicima. Dva evropska giganta Paris Saint-Germain i Arsenal borit će se za trofej Lige šampiona na Puškaš areni u Budimpešti danas od 18 časova. Paris Saint-Germain, branilac titule, ima priliku da postane prvi tim koji je odbranio trofej još od čuvene generacije Real Madrida, koja je pod vodstvom Zinedina Zidana vezala 3 titule od 2016. do 2018. godine. S druge strane, Arsenal, jedan od najvećih engleskih klubova, juri svoj prvi evropski pehar u istoriji 20 godina nakon jedinog prethodnog finala u kojem je poražen od Barcelone. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas nakon vedrog i svježijeg jutra tokom dana sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo. Uveče i u narednoj noći samo ponegdje je moguća kratkotrajna slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Starom Brodu i Miloševićama kod Višegrada danas će biti obilježene 84 godine od kada je počinjen svirep zločin nad Srbima tog kraja od strane Ustaša koje je predvodio Jure Francetić. Ubijeno je više od 6000 Srba, isključivo civila sa područja Sarajeva, Sokoca, Olova, Kladnja, Rogatice, Ham, Pjeska i Višegrada, koji su pokušali da pređu rijeku Drinu i potraže spas u Srbiji. Jedan broj ljudi utopio se u Drini bježeći od Ustaša. U spomen kompleksu Stari Brod biće služen parastos ubijenim srpskim civilima, a predviđeno je polaganje vijenaca na spomenik i spuštanje ruža u rijeku Drinu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se o zločinu nad Srbima u Starom Brodu i Miloševićima ćutalo 66 godina, te da se predugo čekalo da istina o ovom, jednom od najvećih zločina na Sarajevsko-Romanijskoj regiji, ispliva na površinu iz hladnih dubina Drine. Dodik je naglasio da su proganjani i zatvarani svi oni koji su poslije Drugog svjetskog rata tražili istinu i kaznu za počinioce ovog monstruoznog kukavičkog pokolja koji su nad oko 6000 Srba počinile Ustaše Jure Francetića. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić dodijelit će danas u Višegradu i Gacku ključeve stambenih jedinica porodicama poginulih boraca. Riječ je o 3 stambene jedinice u Višegradu i jednoj u Gacku. Ostojić će razgovarati i sa načelnicima ovih opština, Mladenom Đurevićem i Vukotom Govedaricom. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da su SAD spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor. Dodao je da američki predsjednik Donald Trump želi da postigne veliki dogovor koji bi osigurao da Iran ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Dva evropska giganta Paris Saint-Germain i Arsenal borit će se za trofej Lige šampiona na Puškaš areni u Budimpešti danas od 18 časova. Paris Saint-Germain, branilac titule, ima priliku da postane prvi tim koji je odbranio trofej još od čuvene generacije Real Madrida koja je pod vojstvom Zinedina Zidana vezala 3 titule od 2016. do 2018. godine. S druge strane, Arsenal, jedan od najvećih engleskih klubova, juri svoj prvi evropski pehar u istoriji 20 godina nakon jedinog prethodnog finala u kojem je poražen od Barcelone. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas je sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo. Uveče i u narednoj noći samo ponegdje je moguća kratkotrajna slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U nastavku programa slušat ćemo emisiju naše televizije Mala Evropa, posvećenu nacionalnim manjinama, koju uređuje i vodi Draško Ignjatić.

0: Dragi gledalci, dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u Malu Evropu. U današnjoj emisiji obilje interesantnih događaja, gostiju i sagovornika. Veliko mi je zadovoljstvo da danas mogu pozdraviti u studiju Radio Televizije Republike Srpske na sceni Male Evrope gospodina Franju Rovjera, predsjednika Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i vašim gledalcima.
0: Gospodina Danila Štefeka, predsjednika Udruženja Slovaka Sember je Juraj Janošik iz Bijeljine. Dobar dan, hvala vam što ste danas došli, prevalili veliki put da budete s nama u ovoj

U Boleslavicu se nalazi više jezera. Najmanje jezero za Bobže nalazi se u gradu i predstavlja turističku atrakciju, kao i veća jezera izvan grada gdje se građani i turisti odmaraju i bave sportskim aktivnostima.

0: 11 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radio.
1: Vijesti.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. U Piskavici kod Banja Luke danas su obilježene 23 godine od smrti general pukovnika Momira Talića, komandanta 1. Krajiškog korpusa i načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske. Služena je sveta liturgija u crkvi u Piskavici, zatim parastos, a prisustvovali su brojni zvaničnici, predstavnici organizacije starješina Vojske Republike Srpske, članovi porodice i brojni prijatelji. General Momir Talić dao je izuzetan doprinos u probijanju koridora i spajanju zapadne i istočne teritorije Republike Srpske. Za vojne zasluge odlikovan je ordenom Nemanjića, najvećim vojnim odlikovanjem Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je rijeka Drina nijemi svjedok jednog od najstrašnijih zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, kada su u proljeće 1942. godine pripadnici ustaških jedinica Jure Francetića ubile hiljade nevinih Srba. Povodom 84 godine od zločina u Starom Brodu i Miloševićima nad više od 6000 Srba Sarajevsko-romanijske regije, Karan je naglasio da

U Piskavici kod Banja Luke danas su obilježene 23 godine od smrti general pukovnika Momira Talića, komandanta 1. krajiškog korpusa i načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske. Služena je sveta liturgija u crkvi u Piskavici, zatim parastosa prisustvovali su brojni zvaničnici, predstavnici organizacije starješina Vojske Republike Srpske, članovi porodice i brojni prijatelji. General Momir Talić dao je i najvećim vojnim odlikovanjem Republike Srpske. U Starom Brodu na Drini kod Višegrada obilježene su 84 godine od stradanja više od 6000 Srba iz Sarajevsko-Romanijske regije, koje su u 42. godine na svirep način ubile ustaše Jure Francetića. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom rekao je nakon pomena da su na ovom mjestu Srbi stradali od neprijateljske ruke dok su bježali u slobodu u koju nikada nisu stigli. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević istakao je da je Stari Brod mjesto velike tuge, ali i mjesto srpskog zavjeta da stradanje nevinih nikada neće biti zaboravljeno. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je rijeka Drina nije mi svjedok jednog od najstrašnijih zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, kada su u proljeće 42. pripadnici ustaških jedinica Jure Francetića ubile hiljade nevinih Srba. Povodom 84 godine od zločina u Starom Brodu i Miloševićima nad više od 6000 Srba Sarajevskog

bosansko-romanijske regije. Karan je naglasio da taj zločin ostaje trajna opomena o tome koliko daleko mogu odvesti mržnja, netrpeljivost i ideologije koje pozivaju na istrebljenje jednog naroda. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević uručili su danas rješenja o dodjeli stambenih jedinica i ključeve stanova za tri porodice iz kategorije poginulih boraca, čime je proces dodjele stanova za ove kategorije priveden kraju. Osim stambenog zbrinjavanja, u narednom periodu radit će se i na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca, što će biti jedan od prioriteta u ovoj godini. Ruska vojska je pokrenula uzvratni udar na vojne aerodrome i objekte za gorivo i energiju u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije. Kao odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve na ruskoj teritoriji, oružane snage su pokrenule grupni udar koristeći oružje velikog dometa, precizne baze sa kopna i iz vazduha i udar dronova na vojne aerodrome, objekte energetske, gorivne i transportne infrastrukture koji se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine, navodi se u izvještaju. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo. Uveče i u narednoj noći samo ponegdje je moguća kratkotrajna slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

Đoković, a naravno pratit ćemo i sa ono što se danas dešava na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu. U Banja Luci se održavaju dva velika takmičenja, Evropsko prvenstvo u raftingu i Međunarodni plivački miting u organizaciji plivačkog kluba Olimp. Osvrnut ćemo se naravno i najaviti i košarkaške aktuelnosti u vezi sa košarkaškom ligom Srbije. S obzirom da su i Partizan i Crvena zvezda izgubili u polufinalu ovog takmičenja, Partizan je poražen od FMP-a, a Crvena zvezda je izgubila od Spartaka iz Subotice. Da tako kažemo, to više nije ni iznenađenje, s obzirom da Spartak i Subotice već redovno pobjeđuje zvezdu u ovom

0: Poštovani slušalci Radija Republike Srpske, tema je fudbal u narednim minutama. Kao što, vjerujem, znate, od prošlog vikenda Banjalučki BSK je novi fudbalski šampion Republike Srpske. Tim povodom moj sagovornik, gospodin Igor Mirković, šef stručnog štaba Banjalučkih romantičara. Veliki pozdrav, hvala što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Dobar dan, hvala vama na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
0: Ove subote, dakle, danas se završava prvenstvo, ali već je sve poznato. Remi je u proteklom kolu protiv ekipe Trebinjskog Leotara. Vi ste obezbijedili prvo mjesto, pa evo možda da se prisjetite malo i te utakmice. Vjerujem da vam nije bilo lako protiv Leotara, koji je zaista veoma kvalitetna ekipa.
1: Pa jeste, kao što

14:53 na Roland Garrosu, Berrettini Comezzana, rezultat 1-0, meč trećeg kola i ovaj je meč trećeg kola, 7-6 za Berrettinija u prvom kolu, a u prvom setu, a u drugom vodi rezultatom 2-1. U toku je meč između Cerundola i Landalucia, 4-4 prvi set u toku. U ženskoj konkurenciji tri meča u toku, Sabaljenka Kasatkina 5-0 za Arinu Sabaljenku, lako to radi prva teniserka svijeta, bez većih problema. Kalisinkaja i Osorio su na terenu, Kalisinkaja vodi sa 3-1, dok Pari ima prednost protiv Anisimove rezultatom 5-3. Mi ćemo nastavku svirati od 15:00 vijesti na Radio Republike Srpske. Poslije vijesti ponovo se družimo u emisiji Sportsko zabavno popodne.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Piskavici kod Banja Luke danas su obilježene 23 godine od smrti generalpukovnika Momira Talića, komandanta Prvog krajiškog korpusa i načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske. Služena je sveta liturgija u crkvi u Piskavici, nakon čega su položeni vijenci na spomenik. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik predložio je da se trg u Banja Luci, gdje se nalazi centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske, nazove po generalu Momiru Taliću. U Starom Brodu na Drini kod Višegrada obilježene su 84 godine od stradanja više od 6000 Srba iz Sarajevsko-Romanijske regije, koje su 1942. godine na svirep način ubile ustaške jedinice Jure Francetića. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom rekao je nakon pomena da su na ovom mjestu Srbi stradali od neprijateljske ruke dok su bježali u slobodu u koju nikad nisu stigli. Načelnik opštine Višegrad, Mladen Ćurević, istakao je da je Stari Brod mjesto velike tuge, ali i mjesto srpskog zavjeta da stradanje nevinih nikada neće biti zaboravljeno. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je rijeka Drina nije mi svjedok jednog od najstrašnijih zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, kada su u proljeće 1942. godine pripadnici ustaških jedinica Jure Francetića ubili hiljade nevinih Srba. Povodom 84 godine od zločina u Starom Brodu i Miloševićima nad više od 6000 Srba Sarajevsko-Romanijske regije, Karan je naglasio da taj zločin ostaje trajna opomena o tome koliko daleko mogu odvesti mržnja, netrpeljivosti i ideologije koje pozivaju na istrebljenje jednog naroda. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević uručili su danas rješenja o dodjeli stambenih jedinica i ključeve stanova za tri porodice iz kategorije poginulih boraca, čime je proces dodjele stanova za ove kategorije priveden kraju. Osim stambenog zbrinjavanja, u narednom periodu radit će se i na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca, što će biti jedan od prioriteta u ovoj godini. U iranskom

0: napadu balističkom raketom na vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu protekla 24 časa, lakše je povređeno oko 5 američkih državljana i počinjena je velika šteta na 2 udarne bespilotne letjelice, prenosi Bloomberg. Protivvazdušna odbrana Kuvajta presrela je raketu, ali su dijelovi odborenog projektila pali na vazduhoplovnu bazu. Napad je izveden u trenutku kada Sjedinjene Američke Države razmatraju sporazum o produženju primirja, koje je na snazi od aprila, iako su obje strane tokom tog perioda nastavile da izvode pojedinačne napade. Prognoza vremena, sunčano uz malu oblačnost i prijatno toplo, maksimalna temperatura vazduha do 30 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Sportsko zabavni program.

0: 15 časova, 9 minuta, ovo je emisija Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske, a u ovom toplom danu mi idemo tamo gdje je najljepše. Pored Vrbasa pozdravljamo Ljubinka Spasojevića, jednog od nezaobilaznih ljudi kada su u pitanju velika takmičenja u raftingu. Ljubinko, dobar dan, dobrodošao u program Radija Republike Srpske.
1: Dobar dan, Bojene, pozdrav, veliki pozdrav tebi i svim slušalcima Radija Republike Srpske. Upravo tako nalazimo se pored Vrbasa gdje evo za nekih sat vremena treba da počne i posljednja takmičarska disciplina na Evropskom prvenstvu raftingu u Banja Luka Vrbas, plano 26. pitanje naravno slavom.
0: Kakve su projekcije? Vidim da su Rusi juče bili sjajni, reprezentacije domaće su bile tu negdje oko 6. mjesta, dobar rezultat. Šta se danas očekuje?
1: Pa jeste, znači kratak rezime, prva dva takmičarska dana imali smo sprint, imali smo RX disciplinu, u obje discipline takmičari koji se takmiče pod neutralnim obilježjima, u pitanju su takmičari koji dolaze iz Rusije, izdominirali su u svim mogućim trkama, svim mogućim kategorijama i u miksi, i u ženskoj, i u konkurenciji muškaraca. Osvojili su znači sve zlatne medalje, osvojili su i njihovi drugi timovi sve srebrne medalje, do bronzi su se kako domogli Francuzi u muškoj konkurenciji i dame iz Češke u ženskoj konkurenciji i konkurenciji miksa. Otprilike, znači, prva dvije stepenice postulja nekako idu takmičarima koji dolazi iz Rusije, koji se takmiče pod neutralnim obilježjima, a onda ono što ostane, kako ima običaj reći, ide na ostatak Evrope. Što se tiče naših posada, naše posade nisu ostvarile one rezultate koje smo očekivali. U konkurenciji miksa imali smo dva puta šesto mjesto, što je za sada najbolji rezultat domaćih posada, odnosno Banjalučkog Daja kluba koji predstavlja i grad Banja Luku, i Republiku Srpsku, i BiH. U seniorskoj konkurenciji imali smo prvog takmičarskog dana u disciplini sprint jedno 10. mjesto, juče 15. mjesto. Dosta jaka konkurencija, moram priznati. Prvo takmičenje pod okriljem United Raftinga. Neke reprezentacije dolaze po prvi put u Banja Luku, u još 2009. godine, tako da je konkurencija dosta jaka i moram da priznam da su neke reprezentacije došle u dosta jakim sastavima u kojima nisu čak takvim sastavom nisu dolazili na svjetsko prvenstvo kao da je reprezentacija Francuske koja je došla sa vrhunskim kajakašima. Znači, baš je konkurencija dosta jaka i nije što kažu, nije se ljutiti na naše momke što nisu mogli nešto bolje izvesti. Ok, juče smo imali malo i uvaše sreće u samoj kvalifikaciji, mi smo direktno na prvu francusku posadu, ali žene bi tako odlučio i raspored nakon prvog takmičarskog dana, tako da smo eto na kraju završili takmičenje u seniorskoj konkurenciji u kvalifikacijama. Što se tiče same organizacije, organizacija potiče dosta lagano. Sama Evropska smotra je za nas nešto što je dosta niži rang organizacije, odnosno svjetsko prvenstvo, tako da nam ovakva takmičenja organizacijalno prolaze dosta lako, bez ikakvih poteškoća. Moram da se zahvalim ljudima iz hiljadu strane Bočac koji održavaju konstantno onaj nivo vodostaja koji je potreban za ovakva takmičenja, tako da što se tiče, kažu već same organizacije, sve proće zaista perfektno, bez jedne greške.
0: Ono što svakako želim da te pitam jeste današnji program. Pretpostavljam da su ponovo te ruske posade u samom krugu favorita za najviši plasman.
1: Jeste. Danas je slavom. Danas se opet najviše očekuje znači, od posada koje dolazi iz Rusije. Može tu danas biti

15:32, idemo na košarku i dalje. Dupla senzacija juče u Nišu u polufinalu Košarkaške lige Srbije. U finalu neće biti definitivno ni Partizana ni Crvene zvezde. Subotički Spartak ponovio je prošlogodišnji podvig, pa je u dramatičnom polufinalu eliminisao Crveno-bijele. Veći dio bili su u vođstvu, a onda je Crvena zvezda

0: Aparasto spokojnicima služio je prištinski paroh otac Staniša Arsić, koji uputio apel vjernicima da dođu i upale svijeće za pokoj duša preminulih. Otac Staniša naglasio je da od juna 2020. otkad je on u Prištini, nema organizovanog dolaska vjernika na prištinsko groblje na zadušnice i dodao da trenutna situacija na Kosovu i Metohiji i pritisci koji se vrše na srpski narod utiču na dolazak ljudi. Ilija Trajković iz Prištine, trenutno nastanjen u Lapljem selu, rekao je da ljudi u Prištinu ne dolaze vjerovatno iz straha.
1: Uvijek o svakim zadušnicima je isti da naši vernici, naša braća i sestre, koji su naročito ovdje, koji gravitiraju Prištini, a imaju svoje pokojnike, pretke ovdje sahranjene, da dođu makar u ta tri dana u toku godine kad su zadušnice, da dođu i upale sveću za pokoj duša njihovih preminulih. Nažalost, ovdje vidimo sve manje i manje ljudi, bez obzira na to što mi stalno apelujemo i pokušavamo da se staramo mi kao crkva za bezbednost tih ljudi koji dođu ovdje na groblju.
2: Dok Bog bude mogao da me nose noge i koliko toga ova zave pameti, odoću, kad neka mi Bog oprosti. Crno da to nije ne može da bude. Ali jedino što nam ostaje da se nadamo te bolje dane.
0: Iz svijeta. U iranskom napadu balističkom raketom na vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu u protekla 24 časa lakše je povrijeđeno oko 5 američkih državljana i pričinjena je velika šteta na dvije udarne bespilotne letjelice, prenosi Bloomberg.
3: Protivvazdušna odbrana Kuvajta prestrela je raketu, ali su dijelovi oborenog projektila pali na vazduhoplovnu bazu. Napad je izveden u trenutku kada Sjedinjene Američke Države razmatraju sporazum o produženju primirja koje je na snazi od aprila, iako su obje strane tokom tog perioda nastavile da izvode pojedinačne napade.
0: Ruska vojska je pokrenula uzvratni udar na vojne aerodrome i objekte za gorivo i energiju u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.
3: Kao odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve na ruskoj teritoriji, oružane snage su pokrenule grupni udar koristeći oružje velikog dometa, precizne baze sa kopna i iz vazduha i udarne dronove na vojne aerodrome, objekte energetske, gorivne i transportne infrastrukture koji se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine, navodi se u izvještaju.
0: U Trebinju ne jenjava stanogradnja, ali ni prodaja stanova, iako su cijene kvadrata i preko 4000 maraka. U namjeri da se stanovništvo omogući jeftiniji stanovi, ali da se urbani razvoj grada usmjeri na nove zone, osmišljen je koncept Novog Trebinja. Gradska uprava već je donijela neke odluke u tom smislu, a idejni projekat biće predstavljen na konferenciji Gradimo region. Opširnije Momir Milić.
4: Želimo da Trebinje u dogledno vrijeme bude grad sa 50.000 stanovnika, kaže gradonačelnik Mirko Ćurić. Za takve ambicije treba i truda, ali i prostora kojeg u Trebinju polako ponestaje. Ideja da se razvojem Novog Trebinja dobije nova, moderna, urbana cjelina kao temelj daljeg širenja grada, već je i konkretizovana nizom odluka gradske uprave.
5: Mi smo već u ovoj godini planirali sredstva da odradimo što više je moguće na eksproprijaciji, na otkupu zemljišta za putnu infrastrukturu, a zašto ne reći objavljivanju javne nabavke da se krene u izgradnju te putne infrastrukture.
4: Rade se regulacioni planovi koji će definisati novi urbani prostor sa nizom javnih i stambenih objekata, dodaje Ćurić.
5: Tu smo planirali zajedno sa energetskim sektorom, sa vladom Republike Srpske, da gradimo kongresni centar, da gradimo novu sportsku dvoranu, parkovske zone, dom zdravlja, vrtić, školu, sve to nešto što je upravo po nama itekako važno i značajno, ali uporedo da se grade i stanovi i objekti koji bi bili po povoljnijim uslovima.
4: Ideja o razvoju Novog Trebinja bit će predstavljena široj javnosti na Međunarodnoj konferenciji o građevinarstvu, infrastrukturi i prostornom planiranju Gradimo region, a jedna od tema su svakako i gradovi budućnosti. Milovan Savić, direktor prodaje Beograda na vodi.
6: Trebinje ima jedan zaista značajan arhitektonski i urbanistički celinu i

16:54, ovo je vrijeme kada svake subote emitujemo sportski spomenar kolege Miroslava Nešića sa Radio Beograda. Njegov gost ovaj put bio je fudbaler Zlatomir Mićanović.

0: 18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Piskavici kod Banja Luke danas su obilježene 23 godine od smrti generalpukovnika Momira Talića, komandanta Prvog krajiškog korpusa i načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske. Služena je sveta liturgija u crkvi u Piskavici, nakon čega su položeni vijenci na spomenik. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik predložio je da se trg u Banja Luci, gdje se nalazi centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske, nazove po generalu Momiru Taliću. Prijedor je obilježio 34 godine od dana kada su muslimansko-hrvatske paravojne formacije napale građane ovog grada. Za ubijene u napadu na Prijedor služen je parastos, položeni su vijenci i prislužene su svijeće. U znak dana odbrane grada organizovan je i svečani defile u kojem je učestvovalo nekoliko hiljada građana. U Starom Brodu na Drini kod Višegrada obilježene su 84 godine od stradanja više od 6000 Srba iz Sarajevsko-Romanijske regije, koje su 1942. godine na svirep način ubile ustaške jedinice Jure Francetića. Mitropolite Dabrobosanski Hrizostom rekao je nakon pomena da su na ovom mjestu Srbi stradali od neprijateljske ruke dok su bježali u slobodu u koju nikad nisu stigli. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević istakao je da se Stari Brod, mjesto velike tuge, ali i mjesto srpskog zavjeta, da stradanje nevinih nikada neće biti zaboravljeno. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević uručili su rješenja o dodjeli stambenih jedinica i ključeve stanova za tri porodice iz kategorije poginulih boraca, čime je proces dodjele stanova za ove kategorije priveden kraju. Osim stambenog zbrinjavanja, u narednom periodu radit će se i na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca, što će biti jedan od prioriteta u ovoj godini. Republika Srpska osigurala je dugoročno snabdjevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama. Ovo je potvrđeno nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Peterburgu. Rusi su iskazali interes za investicije u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Kako je rečeno, nakon sastanka od ovog dogovora direktnu korist imaće i građani federacije. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost o sporazumu sa Iranom završen je bez donesene odluke. Iz Vašingtona kažu da su spremni da ponovo upotrebe vojnu silu ako diplomatija ne uspije da spriječi Teheran da dobije nuklearno oružje. Iran odgovara, Amerika svojim postupcima ponovo izdaje diplomatiju. Prognoza vremena za sutra, jutro promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku moguće je slaba kiša, na zapadu vedri, od podneva nestabilno uz umjerene i jake, razvoj oblačnosti sa prolaznom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče promjenjivo oblačno, u krajini lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom, na jugu vedro. Pri jačim pljuskovima bit će i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 10 do 17, maksimalna od 26 do 32 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija.

0: Mozaik.
1: U 18:23 čućemo opširni izvještaj o vremenu od meteorologa Duška Mrkonjića.
2: Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 19, Kalinovi Knežo, Han Pijesa 21, Nakovica, Sokolac 22, Gatko 23, Srebrenica 24, Bilića, Višegrad, Mrkonjićgrad, Rud, Foča 26, Novi Grad i Srbac, Meko 27 i najtopliji u Banja Luci, Bijenji, Doboju, Prijedoru, Ribniku i Trebinju sa po 28,8 stepeni. Uveče i u narednoj noći prolaz za oblačenje koje samo ponegdje može donijeti slabu kišu. Sutra ujutro promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku moguće je slaba kiša, a na zapadu vedrije. Od podneva nestabilno umjerene do jake razvoje oblačnosti s prolaznom kišom i pljuskovima s grmljenom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče promjenju oblačno, u krajini lokalno s kišom i pljuskama s grmljavinom, na jugu vedro. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17,

0: U futbalu 43. minut je u Budimpešti u finalu Lige šampiona. Arsenal vodi i dalje 1-0 protiv Paris Saint-Germaina. Engleski mediji pišu da se desilo ono što su svi najavljivali već mjesec dana. Naime, Liverpool je ostao bez trenera. Holanđanin Arne Slot se navodno dogovorio o rastanku nakon razočaravajuće sezone u kojoj je Liverpool obezbijedio plasman u Ligu šampiona samo zato što su ostali klubovi iz Engleske imali sjajne rezultate u Evropi, pa Engleska je dobila i peto mjesto u Ligi šampiona. Inače, Slot je prije godinu dana slavio titulu sa Liverpoolom, ali ove godine rezultati su bili daleko slabiji. Kao glavni kandidat za njegovog nasljednika pominje se Andoni Iraola, trener iz Španije koji trenutno radi u Bournemouthu. A posljednji od selektora koji je saopštio konačan spisak za predstojeće svjetsko prvenstvo u fudbalu je Kanađanin Jesse Marsh. Među 26 igrača ipak je i fudbaler Bayerna, inače kapiten Kanade Alfonso Davis, koji ima povredu tetive, pa će, pišu kanadski mediji, zbog oporavka propustiti prvu utakmicu šampionata. Kanađani će na mundijalu igrati u grupi B sa selekcijama Bosne i Hercegovine, Katara i Švajcarske. Fudbalska selekcija Srbije će odigrati ovih dana dva prijateljska meča. Biće i oni na sjevernoameričkom kontinentu, gdje će 5. juna protiv Meksika u gradu Toluca igrati prijateljski meč, ali prije toga sutra u Lisabonu igraju prijateljski meč protiv afričke reprezentacije Zelenortska ostrva. I čućemo za kraj rubrike šta je o njima rekao selektor tima Srbije Veljko Paunović.
1: To je reprezentacija, kao što sami znate, da ide na svetsko prvenstvo, reprezentacija koja je u konkurenciji jake Afričke konfederacije izborila mjesto sa ekipama, odnosno reprezentacijama koje su čak bile i uobičajene na svetskim prvenstvima, a ne idu ovog puta, tako da njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu, konkretno u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Ima nekoliko igrača koji su nego igraju i u Bugarskoj, gdje smo mi, imamo Stanića, i u Izraelu isto tako. Kažem, reprezentacija koja ima fizički potencijal, prevashodno atletski, dakle brzi eksplozivni igrači, i igrači koji imaju evropski, isto tako, dozu evropskog fudbala i mentaliteta, igrajući prevashodno u evropskim ligama. Šta očekujemo? Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome, dakle da ponavljamo određene faze igre i ponašanje u takvim fazama, da budemo uspešni u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvijek pobjeda.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje vijesti. U Piskavici kod Banja Luke danas obilježene 23 godine od smrti generalpukovnika Momira Talića, komandanta Prvog krajiškog korpusa i načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske. Služena je sveta liturgija u crkvi u Piskavici, nakon čega su položeni vijenci na spomenik. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik predložio je da se trg u Banja Luci, gdje se nalazi centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske, nazove po generalu Momiru Taliću. Prijedor je obilježio 34 godine od dana kada su muslimansko-hrvatske paravojne formacije napale građane ovog grada. Za ubijene u napadu na Prijedor služen je parastos, položeni su vijenci i prislužene su svijeće. U znak Dana odbrane grada organizovan je i svečani defile u kojem je učestvovalo nekoliko hiljada građana. U Starom Brodu na Drini kod Višegrada obilježene su 84 godine od stradanja više od 6000 Srba iz Sarajevsko-Romanijske regije koje su 1942. godine na svirep način ubile ustaške jedinice Jure Francetića. Mitropolite Dabrobosanski Hrizostom rekao je nakon pomena da su na ovom mjestu Srbi stradali od neprijateljske ruke dok su bježali u slobodu u koju nikada nisu stigli. Načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević, istakao je da je Stari Brod mjesto velike tuge, ali i mjesto srpskog zavjeta, da stradanje nevinih nikada neće biti zaboravljeno. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević, uručili su rješenja o dodjeli stambenih jedinica i ključeve stanova za tri porodice iz kategorije poginulih boraca, čime je proces dodjele stanova za ove kategorije priveden kraju. Osim stambenog zbrinjavanja, u narednom periodu radit će se i na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca, što će biti jedan od prioriteta u ovoj godini. Republika Srpska osigurala je dugoročno snabdijevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama. Ovo je potvrđeno nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Peterburgu. Rusi su iskazali interes za investicije u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Kako je rečeno nakon sastanka, od ovog dogovora direktnu korist imaće i građani Federacije. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost o sporazumu sa Iranom završen je bez donesene odluke. Iz Vašingtona kažu da su spremni da ponovo upotrijebe vojnu silu ako diplomatija ne uspije da spriječi Teheran da dobije nuklearno oružje. Iran odgovara, Amerika svojim postupcima ponovo izdaje diplomatiju. Sport. U finalu fudbalske lige šampiona igraju Paris Saint-Germain koji brani titulu i Arsenal iz Londona. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče. U Budimpešti je završeno prvo poluvrijeme finala lige šampiona. Arsenal vodi 1-0 protiv Paris Saint-Germaina pogotkom Havertza iz 6. minuta. Francuski klub brani titulu koju je prošle godine prvi put osvojio dok Arsenal nikada nije bio šampion Evrope. Večeras će biti završeno evropsko prvenstvo u raftingu čiji je domaćin Banja Luka. Od 20 časova počinje noćni slalom u kanjonu Tijesno gdje će nastupiti sastav iz 15 zemalja u tri kategorije. Do sada su najviše uspjeha imali takmičari iz Rusije koji nastupuju pod neutralnom zastavom sa 5 zlatnih medalja, a ukupno 9. Rukometaši Sloga iz Doboja igraće od 20 časova protiv Gradačca u polufinalu Kupa BiH na turniru u Živinicama. Drugi par su Konjuh iz Živinica i tim iz Viđača iz Ljubuškog. Finale na rasporedu sutra od 17 časova i 30 minuta.
0: Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prijelazima Rača i Šepak na ulazu iz Srbije u BiH, te na ulazu iz Crne Gore na prijelazu Deleuša, saopšteno iz Automotosaveza Republike Srpske. Saobraćaj je pojačan i na prijelazu Velika Kladuša na ulazu i izlazu iz Bosne i Hercegovine ka Hrvatskoj. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. O vremenu sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutru promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku moguće je slaba kiša, a na zapadu vedrije. Od podneva nestabilno umjerene do jake razvoje oblačnosti, s prolaznom kišom i pljuskama zgrmljenom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče promjenjivo oblačno, u krajini lokalno s kišom i pljuskama zgrmljenom, na jugu vedro. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, u višim predjelima 6, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32, u višim predjelima 21 celsov stepen.
0: Završene su večernje vijesti Radija Republike Srpske.

22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Piskavici kod Banja Luke danas su obilježene 23 godine od smrti general pukovnika Momira Talića, komandanta Prvog krajiškog korpusa i načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske. Služena je sveta liturgija u crkvi u Piskavici, nakon čega su položeni vijenci na spomenik. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik predložio je da se trg u Banja Luci, gdje se nalazi centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske, nazove po generalu Momiru Taliću. Prijedor je obilježio 34 godine od dana kada su muslimansko-hrvatske paravojne formacije napale građane ovog grada. Za ubijene u napadu na Prijedor služen je parastos, položeni su vijenci i preslužene su svijeće. U znak Dana odbrane grada organizovan je i svečani defile u kojem je učestvovalo nekoliko hiljada građana. U Starom Brodu na Drini kod Višegrada obilježene su 84 godine od stradanja više od 6000 Srba iz Sarajevsko-Romanijske regije koje su 1942. godine na svirep način ubile ustaše jedinice Jure Francetića. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom rekao je nakon pomena da su na ovom mjestu Srbi stradali od neprijateljske ruke dok su

Zaporožje i eksplodirao. Iz elektrane je saopšteno da nije bilo povređenih niti kritične štete, te da je nivo zračenja normalan. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu evropskog prvaka. Paris Saint-Germain je u finalu u Budimpešti poslije izvođenja penala savladao sastav Arsenala sa 5-4. Susret je nakon 90, odnosno 120 minuta igre završen rezultatom 1-1. Francuski klub je prvi put osvojio titulu, dok Arsenal nikada nije bio šampion Evrope. Prognoza vremena za sutra, jutro promjenljivo oblačno, ponegdje na istoku, moguće je slaba kiša, na zapadu vedrije, od podneva najstabilno uz umjerene i jake razvoj oblačnosti sa prolaznom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče promjenljivo oblačno, u krajini lokalno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na jugu vedro. Minimalna temperatura vazduha sutra od 10 do 17, maksimalna od 26 do 32 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Republika Srpska pozicionirana je u Ruskoj federaciji kao njihov saveznik i strateški partner od kojeg ne odustaju, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. On je za TV naglasio da je tokom posjete Rusiji imao odlične sastanke te da je tom prilikom pokazao veliki nivo uvažavanja. Dodik je rekao da su to bili sastanci sa prijateljima i da će nastaviti da sa predstavnicima Ruske federacije održava odnose na najbolji mogući način. Termoelektrana Gacko od juče je van pogona zbog redovnog godišnjeg remonta, potvrdio je direktor Maksim Skoko. Planirano je da remont traje 50 dana. Skoko je dodao da je termoelektrana u Gacku, zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti i kontinuiranom snabdjevanju ugljem, radila bez zastoja te za oko 5% nadmašila planiranu proizvodnju u prvom kvartalu ove godine. U Gacku su juče uručeni ključevi stana Njegošu Mariću, djetetu poginulog borca, čime je pitanje stambenog zbrinjavanja tih kategorija u potpunosti riješeno u ovoj opštini. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić naveo je da su od 1999. godine u okviru programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida riješena 32 takva slučaja i da je ukupno uloženo oko 700.000 maraka. Prethodno su i u Višegradu uručena rješenja o dodjeli stambenih jedinica i ključevi stanova za tri porodice iz kategorije poginulih boraca. Gacko danas proslavlja Trojičin dan, krsnu slavu opštine i hrama Svete Trojice. U starom hramu biće služeno praznično jutrenje, a potom i sveta liturgija. Biće upriličena svečana slavska litija kroz grad i lomljenje slavskog kolača, kao i prigodan kulturno-umetnički program u porti starog hrama. Proslavi Trojičin dana, krsne slave opštine Gacko i hrama Svete Trojice prisustvovaće ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost o sporazumu sa Iranom završen je bez donesene odluke. Iz Vašingtona kažu da su spremni da ponovo upotrebe vojnu silu ako diplomatija ne uspije da spriječi Teheran da dobije nuklearno oružje. Iz Irana ocjenjuju da Amerika svojim postupcima ponovo izdaje diplomatiju te da sporazum još nije finalizovan. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu evropskog prvaka. Paris Saint-Germain je sinoć u finalu u Budimpešti posle izvođenja penala savladao sastav Arsenala sa 5-4. Susete nakon 90, odnosno 120 minuta igre završen rezultatom 1-1. Francuski klub je drugi put osvojio titulu, dok Arsenal nikada nije bio šampion Evrope. Rukometaši Sloga iz Doboja poraženi su sinoć sa 35-34 u susetu protiv Gradačca u polufinalu Kupa BiH na turniru u Živinicama. U drugom susetu polufinala Konjuh iz Živinica je savladao tim izviđača iz Ljubuškog sa 34-33. Finale je na rasporedu danas od 17:30. Košarkaši i gokeje večeras od 19:00 gostuju kod ekipe Bosne u Sarajevu u drugom susetu finala play-offa Lige BiH. U prvom susetu u Laktašima tim Bosne je bio bolji sa 76-70. Titulu šampiona osvojiće ekipa sa boljom koš razlikom. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće danas od 17:00 u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenortskih ostrava. Meč se igra u sklopu priprema Afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika.
0: Prognoza vremena, jutro promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku, moguće je slaba kiša, na zapadu vedrije, od podneva nestabilno, uz umjerene i jake razvoje oblačnosti sa prolaznom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče promjenjivo oblačno, u krajini lokalno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, na jugu vetro. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, maksimalna od 26 do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.